0: Portugal The Man i Feel It Still. 10:22 je, pa vrijeme za Teddy Swimsa idućeg.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Cipele za planinarenje?
3: Na krovu svih 16.
2: Sušene muhe?
3: Doko sam paprike.
2: A osiguranje auta? Dobro, to riješimo u minuti.